wo onyankopɔn wo ne mehene awurade sɛ na jakob onya nkwa daa onya nkwa gye daa yɛda bia mu so ne ɛsan bɛba bi awurade gye yɛ nkwa da bia wɔ haw abew abɛnna bi bɛba no awurade kɔ so gye yɛ nkwa sɛe na yɛnya nkwa wonyame so ne yɛnam som yɛ ahohiahiafoɔ gu o wɔna wɔmpɛ yɛyie benyane yɛwu benyane nkadua bi akasa yɛe obenyane nka accident bi ne ye nanso wonyame din mu ne yɛnam yɛsom yɛ ahohiahiafoɔ nyinaa gu kora ma sɛ yɛmfa yɛ ho nto yɛtɛdua so da agyae tɛdua yɛmfa yɛ ho nto so daa awurade no nti na nɔbɛyɛ da wase o ɛnyɛ yɛnea na yɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ mambɔ bɛ ne yɛbɛtumi de ama yɛ ho hwɛ so pa bɛ ne yɛbɛtumi ahwe yɛ ho